0: ko ka talo fatu te malu o tu walu falo me ka te tablo kala me ja pe te ne te pe manuia te po ono ta te po sfulu tolo te mahene ko yuni lua se lua afe lua se fulu ono ka talo fatu ko te tau te mai lingua kona te pe monu tu malu ki a ko lua ka te kone fa longa ki tablo kala me mahani i po ono ka toa i lunga i te pe monu tu walu i a ko fa la rangi po talo fatu i a ko i tu ai fa ka lo te tablo kala me mo te afe te ne mo mo lo wi ki a ka tawa nda tau te alofa mo te ata whai te aliki tau se pui pui ne tātou whanau tu wala sara lau ai te irungue konei tau motu ngali kua Aotearoa New Zealand mai te pono tēnā ko hova te kātu ki hoko mai ki te pono afi afi pono manuia tēnei e ia te la kau i tuai whaka o kai ko i tuai tātou tuku atau ki tāwina te aliki tēnā ki anito li pine whakatoka mai nei atau polo ka lam no whakatoka mai nei tātou nei ia te whakau mō tāwai te whaf tēnei koi tue kama tā prokalame, whakalonga mai ko lua ki te pehe, pehe, tēnei tā vikinga o te aliki, tuku mai tau lima, mai mai te kauwhai pehe tātou mai tau whenua tēnā, ko te kofuna futi, ka tēnei la, tuku mai tau lima.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.